0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutsche är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rätt el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 995 kronor så kommer du gulven från Bergmotors och upplev Nutsche Suzuki e-Vitara. Läs mer på bm.fo.
2: Från Eidsne. Nytt tilbås på det hjemme siden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi er hjemme siden og grann eidgjel.fo og les tilbås på det. Eidgjel, et sinter hun allier.
3: Rønns av ventilasjonen og få et sånt og godt inn i klimaet. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd av filtersjoner? La dere trykke der at her to andre innetil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og reklet etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Hans Kvarstar, vi badun í Kvalvík. Leiðan til Namai, vi sista selar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri imsum hon allan til ta gundi badeilin. Tilmenn kostnaur, 300 kronur, og urakna jaltnun ein gøm mostu ta koma vera land. Hjartaliga velkommen á badun í Kvalvík.